Det er lidt nemt. Man skriver selv teksten, man producerer selv musikken, og så tjener man alle pengene. Wouldn't It Be Good, det var Nick Kershaw, der også har skrevet tekster til mange andre kunstnere. Sophie Ellis Bextor, det her er Murder on the Dance.

Er det en time ind for i Forbundet med Fodstudiet? Her var det Go West og We Close Our Eyes. Og så afdøde Jim Steinman i spidsen for Meatloaf og denne her I'd do anything for love, but I won't do that.

Up, også lavet med danske Cut and the Move, denne her Give It Up. Det var originalen Casey and the Sunshine Band. Og så skal vi til det australske Down Under og høre ham her, John Farnham, og hans store hit That's Freedom på Alfa.

Anna Dorte Michelsen, det var når engle elsker videre til Earth, Wind and Fire tilbage i 70'erne, og deres store hit der, nemlig September her på Alfa.

You're Addicted to Love. Og timen formiddag med fod her mellem 13 og 14, den kører videre med Annie Lennox og Walking on Broken Glass. Her på Radio Alfa.

Mega hit for og fra Level 42. Her fik vi Running in the Family. Det er Enrique Iglesias, som om et øjeblik overtager æderen Be With You, får vi fra ham. Men først er denne her fra Alanis Morissette. Denne her hedder kort og godt Thank You.

Hallo tidsaften på Rødt, Nelle Furtado her, I'm Like a Bird, og Madness, og det store verdenshit, Our House. Så er det Commitments, Mustang Sally. Herren i forgrunden, det er Andrew Strong, der synger for.

Men at work, who can it be now? Velkommen til Allertiders Aften her på Radio Alfa. Det er mandag, og det er den 15. juni, jeg er midt i måneden. Jeg er Per Larsen, her er det Kim Larsen, speedy.

De plejer at vende tilbage som ved festlige lejligheder, ved jubilæer og specielle andre årsager. Westlife fandt det her på Radio Alpha, men you're looking like that. Og her er Maxi Priest og Wild World, og hvis du lytter med lige om lidt, så er Phil Collins også klar med Something Happened on the Way to Heaven på Radio